samo u vidnost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Vreme, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski autocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Na cesti Bled-Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi odora ceste, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic je včeraj v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja izdatkov za obrambo ni dosegla. Univerzo v Mariboru bo naslednja 4 leta vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah za rektorja je po neuradnih rezultatih zbral nekaj manj kot 57% glasov in tako premagal edinega tekmeca Mitjo Slavinca.
2: Veselim se naslednjih 4 let ustvarjalne moči in novih rezultatov naše univerze.
1: Tako Korošak. Na Dunaju je sinoči potekal prvi evrovizijski polfinale. V sobotni finale Evrovizije se je uvrstilo prvih 10 držav, in sicer Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Slovenije letos na glasbenem dogodku ni.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, ljudje, v sredi 13. Smo.
4: Ja, gremo pa v poletje 69. Naravnost iz dežja pod kap, ali kako?
3: Ja, lepe,
4: ni nujno, ne?
3: Lepe številke, se veš. 13 je lahko tudi srečna, 69 pa zmer.

0: Dobro jutro s Brusom Springsteenom, smo zbujeni. Tole je Sad Eyes, gremo u tole sredo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Kombačem.
2: Treba je biti pozitiven, ne?
0: Tud, če so učke otožne.
2: Tako, tako in sicer, ljudje s pozitivnim pogledom na staranje živimo običajno 7,5 let dlje kot tisti, ki na staranje gledate negativno.
0: A, ok, se pravi, treba imeti sam to pravo držo, treba je samo reči, fucking staro je pa fajn biti.
2: Tako, ni problem, če si siv, ni problem, če te križ boli, ni problem, če prostata...
0: Ni problem, če spozabil.
2: Ja, če spozabil, v glavnem, pozitiven je pa treba ostati.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Na cesti Bled-Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi odora ceste, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bodo poslanci o predsedniku parlamenta glasovali še enkrat. Ustavno sodišče bo predvidoma danes obravnavalo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavne sodnike obrnila po razkritju, da je bil del glasovnico podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je včeraj snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu države, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, je marsikje prihajalo do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi pa so močno izpostavljeni tudi mladiči prosto živečih živali. Pevka Dua Lipa pa je vložila tožbo proti podjetju Samsung. Zahteva kar 15 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi podjetje njeno podobo brez dovoljenja uporabilo na embalaži pametnih televizorjev, ki jih prodaja v Ameriki.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Ruter in moj dom za židi.

0: Dobro jutro, lepi ljudje. Upam, da smo se zbudili v tole sredo 13.5.
1: Saj petek 13. ni, je sreda 13. In ko smo ravno pri datumih, a ste vedeli, da datumi 4.4., 6.6., 10.10. in 12.12. vsako leto padajo na isti dan v tednu.
0: Ne, me hecate,
1: ja,
0: res.
1: In letos je to sobota.
0: Ok, se pravi... 12.12. vsako leto sobota, ali kako?
1: Ne, 4.4., 6.6., 10.10. in 12.12.
0: To so vse sobote.
1: Tako so vse sobote, ker padajo na isti dan v tednu. No. Torej, vsako leto na isti dan.
0: Kakorkoli, hvala za ta uporaben podatek. Mm-hmm. Realnost je pa še vedno sreda, 13.5. Pa še pol delovnega tedna.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: Dobro jutro, tole so Blita domači, Urška in njeni bili spraviti parking, smo zbujeni.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: V sredi smo še zmer, ustrajamo, nismo še obupali.
2: Upam, da ste danes ponoč sanjali kaj lepega. A ti kaj sanjali, kaj lepega?
0: Ja, sem nam povedal.
2: Ok, v redu. Mene pa zadnje čase sam neke more preganjajo in je too much, imam že dost tega, res ne vem, kaj ne naredim.
0: In kaj narediš?
2: Jaz budim se prešvican in potem malo okno odprem, malo in
0: kaj si pa soseska misel?
2: Ja, že davno nič več pozitivnega. Si soseska ne misel. Daj, model, no? Easy. Okay, hotel sem povedati v bistvu, da kar se sanj tiče, eno zanimivo, da je isto in sicer že otroci, preden se rodijo, pa je sanjajo.
0: V maternici.
2: Ja,
0: pa sanjajo?
2: Ne vem, sicer čisto točno
0: pretakanje tokov.
2: Povezan z mamo, kaj, a veš, kar mama doživlja, po mojem. Cool. Ampak me zanima, kako so doktori to zvedeli.
0: Kako so zmerili.
2: A mislite, da so dešifrirali po joku otroka, kaj je vam prišel?
0: A ja.
2: Tole je bilo pa kar kompleksno.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Matt, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Na cesti Bled-Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi odora ceste, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Danes bo dokaj sončno z nekaj jutranje megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri pa bodo predvsem na zahodu popoldne plohe in posamezne nevihte.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ameriški predsednik Donald Trump odhaja na obisk na Kitajsko. V Pekingu ga bo na tridnevnem srečanju gostil kitajski predsednik Xi Jinping. Trumpova administracija obljublja sklepanje poslov med dvema največjima gospodarstvoma na svetu. Na mizi bodo trgovinska vprašanja, umetna inteligenca, vojna proti Iranu in tudi vprašanje Tajvana. Novi rektor Mariborske univerze je postal Dejan Korošak. Položaj bo prevzel 20. junija, ko zdajšnjemu rektorju poteče mandat. Na območju Bavarskega dvora v Ljubljani pa danes dopoldneva zaradi del ne bodo delovali semaforji. Promet na tem območju tako usmerjajo policisti. Znana sta najboljša mlada voznik in voznica. V centru varne vožnje na Vranskem je včeraj potekal finale 10. izbora najboljši za volanom, kjer so za najboljšo mlado voznico izbrali študentko matematike Beti Kočet, za najboljšega mladega voznika pa 18-letnega bodočega računalniškega tehnika Tadeja Čuša. Zmago sta si zagotovila mesto na evropskem tekmovanju na Poljskem.
0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
7: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
5: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in Zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
12: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
13: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
14: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
13: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
15: Dobro jutro, na sred tedna smo, ura je 7, zbudite se in gremo delat.
10: Ja, treba je delati.
16: Vsaj to, kakor Turnstile.
10: Ja, da si uspešen in Turnstile je en band, ki ja, je, ko smo začeli o njih govoriti, tele jutrni izmeni, so še polnili take manjše do srednje velike dvorane, no zdaj po dveh letih pa so naprimer to poletje bukirani zgolj in samo za festivale.
16: No, evo, to je medijska moč jutrnje izmene.
10: No, ni sam to, poudarek je bil na tem, da je treba delati, ne, da je treba biti delovan in ta band v bistvu se zdi, kakor da jim je ratel tako z danes na jutr, ampak vmes je bilo precej garanja.
16: 10 let dela. Tole so Turnstile in Never Enough. Dobro jutro. Zdaj je tako lepo, nežno, fajno, reverberirano prebujanje v sredo.

0: Dobro jutro, Stereophonics. Maybe tomorrow, ampak ni maybe tomorrow,
1: ker
0: je prav na današnji dan ena super visoka okrogla.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Tako da mi bomo v tele sredi 13. maju tlele pred, na našem parkingu pred studijem dvignili mlaj.
1: Aha.
0: Gor postavili tak prometni znak, na katerem pisali 60 in razvil britansko zastavo.
1: Z jezikom iztegnjenim ven na tej zastavi. Ja, tako. Painted Black komad pa danes 60 let. Na, torej, točno pred 60 leti na današnji dan so ga Rolling Stonesi povili in izdali ter ponudili v javnost.
0: Se še kdo počuti starega? Mislim, Keith Richards je še zmer 20.
1: Pa ne, ker slišimo ta komad, piše, kakr živi človek, ni tako.
0: Dobro jutro.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pri Krtini proti Ljubljani. Predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani tam je zamude približno pol ure. Zastoj na dolenski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Gneča še na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana ter Unec Postojna. Na štajerski avtocesti je promet oviran tudi pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na podravski avtocesti, bodite pozorni, tam je bila pri priključku Podlehnik opažena strna na vozišču. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno, na Ljubljanski cesti zaradi odora ceste. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in posamezne nevihte.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic, je včeraj v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja izdatkov za obrambo ni dosegla. Univerzo v Mariboru bo naslednja 4 leta vodil Dejan Korošak, ki je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah za rektorja je po neuradnih rezultatih zbral nekaj manj kot 57% glasov in tako premagal edinega tekmeca Mitjo Slavinca.
4: Veselim se naslednjih 4 let ustvarjalne moči in novih rezultatov naše univerze.
2: Tako Korošak. Na Dunaju je sinoči potekal prvi evrovizijski polfinale. V sobotni finale Evrovizije se je uvrstilo prvih 10 držav, in sicer Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvaška, Litva in Poljska. Slovenije letos na glasbenem dogodku ni.
1: Rock Radio Ljubljana.
5: Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: Danes. Wow! Big Bang! Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
1: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
0: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

0: Dobro jutrček, lepi ljudje. Ura je pol osmih, sreda 13. Srečni dan.
1: Je?
0: Ja, je za Angels X gotovo.
1: Mislim, zanimiv je tale band, ime tega benda, ne? Ken je Angels apostrof S X, ne? Aha. In če to tako na hitro prebereš, lahko tudi prebereš Angels 6.
0: Lahko bi tako, ali pa od angelčka bivša.
1: Aha.
0: A veš, torej, pa ni več.
1: Več interpretacij je mogoče, kar pa se tiče njihove glasbe, pa tudi je temu tako. No, tale band, ne, je pred dnevi povil svoj drugi album z naslovom Amor Fati. Tako da so dejavni, evo, že kar nekaj časa in tudi zvočno oprijemljivi, bomo rekli.
0: Pa tudi, a veš, če bandu rata izdati drugi album, to pomeni, da so material. Prvi album je tako, veš, entuzijazem, pa skupaj smo, pa fajn je, pa mali feedbacka, ovo, ono. Potreba pa drug album je pa pol delo, ker moraš, se veš, sam biti kreativen, pa še dokazati, da nisi muha jednodnevnica.
1: A to tudi prekletstvo drugega albuma.
0: Prekletstvo drugega albuma, tako se temu reče, ja. No, tole so Angels X z drugega albuma Zavetje sredi dežja.

0: baby, I love your way. Dobro jutro, se imamo radi?
1: Oj, seveda. Rock Radio, jutranja izmena s
2: Siterjem in X-Kombačem. Rada sta se imela pa tudi na današnji dan leta 1979 Nejd Zaplotnik in pa Andrej Štremfelj, ki sta kot prva Slovenca stopila na vrh Mount Everesta.
0: Oh my god, to je pa za tok hribovsko... Hribovski narod in kulturo, velik dogodek.
2: In Nejd Zaplotnik je ob te priložnosti dejal, oziroma povzel je ta slovesen dogodek, sediva pri kitajski piramidi in ne veva, kaj bi. Njegova knjiga Pot, ne, toplo svetujemo vsem, ki radi posežete po čtivu, takšnem ali drugačnem, no, to je kar obvezno branje vsakega Slovenca.
0: Nejd Zaplotnik je v tej knjigi povedal, da hribe niso samo kamni, ampak so duhovno doživetje.
2: Mm-hmm. Tako da, si jo prebral?
0: Absolutno. Opa.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče pri Krtini proti Ljubljani. Predor Markovec je občasno kratkotrajno zaprt zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, pa od Lukovice proti Ljubljani tam je zamude približno pol ure. Zastoj na dolenski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Gneča še na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana ter Unec Postojna. Na štajerski avtocesti je promet oviran tudi pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na podravski avtocesti, bodite pozorni, tam je bila pri priključku Podlehnik opažena srna na vozišču. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno, na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in posamezne nevihte.
2: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Bodo poslanci v predsedniku parlamenta glasovali še enkrat. Ustavno sodišče bo predvidoma danes obravnavalo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Svoboda se je na ustavne sodnike obrnila po razkritju, da je bil del glasovnico podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Zgodaj zjutraj so se v Sloveniji spet stresla tla. Potres z magnitudo 2 je prebudil nekatere prebivalce Trebnjega ter okoliških krajev. Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in raket, pa poročajo ameriški mediji. Še vedno naj bi imel približno 70% svojih vojaških zalog, medtem so Združene države v vojni z Iranom porabile že 29 milijard dolarjev. Harmonikar Robert Gotter pa bo po lanskem neuspelem poskusu spet poskušal podreti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Na velenjski Visti bo začel igrati danes ob 9. Če želi preseči trenutni rekord, mora Gotter harmoniko neprekinjeno igrati najmanj 81 ur. Tokrat je pozornost še posebej namenil psihološki pripravi.
4: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
5: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
10: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
11: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
12: Vadim za vožnjo na rotondi.
11: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikachu.
3: Kervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Kervis.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
15: This is the way.
14: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
15: The old protect the young and the young protect the old.
14: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
16: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
17: Dobro jutro iz studija jutranje izmene, kjerkoli že ste, tudi če ste v New Yorku.
18: Če ste slučajno kje tam, oziroma nameravate tja potovati, vas obveščamo, da se junija tam odpira razstava, ki bo podrobneje predstavila življenje in kreativni naboj Iana Curtisa, ki ga poznamo iz kjerga benda?
17: Ja, Joy Division.
18: Točno tega. Ne. Mi se s tem bandom pustil pečat, tak neizbrisljiv pečat. Lee Fest da Young bi lahko rekel za njegov primer in še vedno je pa prisoten s svojimi komadi.
17: Tako, če hočete malo teme, malo dežja in tega vsega tega, kar imamo tudi danes, oziroma ta teden v vremenu. Se pravi, kdaj v New York?
18: Ja, juni.

0: Thunderstruck.
1: To je ta intelektualni naboj jutranje izmene. Dobro jutro.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
1: Se znamo tudi kaj več.
3: Če se res potrudimo.
1: Recimo prebrati vabilo.
3: Za naslednji teden, se pravi naslednji četrtek, se bo v Zorici v Ljubljani dogajal en tak zelo zanimiv češnjev piknik.
1: Češnjev piknik, z piknik z vonjem po češnjami.
3: Ja, okus češnjev bo tako, ja. Cherry Flavor pripravljajo piknik 21. maja v Zorici in sicer začetkom ob 17. uri.
1: Ja, piknik čez dana, veš, ne, nimaš kaj.
3: Aha, pa se bo pol zavlekel v noč, ne. Ja. In potem, ko bo enkrat nastopil večer, se bo pa zares začel.
1: Pa Cherry Flavor, naši prijatelji z savinsko-sevniškega konca.
3: A, res je.
1: Niso edini, ne, ki bodo ponudili svojo glasbeno češnjico tlele.
3: Imel bojo akustični koncert z Devu.
1: Ki smo jih gostili prejšnji teden.
3: In pa Liquid Gasoline.
1: V njih pa še moramo.
3: Tako, v glavnem, mladež, rock and roll mladež se bo zbrala. Na voljo bo ekskluziv merch, nagradne igre in pa tle piše tudi Huge News.
1: Huge News. Torej, Simon je noseč.

0: Radio Ljubljana. Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom zaživi.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Dobro jutro, pol devetih ljudi. Gremo v... na Studenec. Nismo še ugotovili.
1: V poletno gledališče Studenec, okay, zagotovo, okay. Kajti tam bo 6.6. akustično godla Bigfoot Mama.
0: 6.6., torej na ta od vraga dan datum. Bo akustič... A se začne ob 6?
1: Ne, to pa ne. Ne piše, ker bi mogel biti ob 18, a veš, pa bi se pa mal pokvaril ta numerični ples. V glavnem...
0: Pa godte tam ob 6.
1: Tako,
0: da vidimo.
1: Akustičnih 35 let se bo dogajalo, 35 let roka, 35 let zgodb in koncert, kot ga še ni bilo.
0: Torej v Studencu, tako, na Studencu, v vsakem primeru pa v gledališču.
1: Tako, ej, in še nekaj moramo povedati, da imamo karte brezplačne, ki jih lahko dobite z malce sreče tudi na našem Facebooku.

0: Dobro jutro z Majkom Oldfieldom, tole jutranje. Iz mene iskrene čestitke, če danes praznujete obletnico poroke.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In če niste pozabili,
2: poglejte na koledar, ker maj je poln teh pasti poročnih oziroma zakonskih.
0: Mogoče je bil pa to tudi razlog, da se ni izšlo Bruce Springsteen v prvem zakonu.
2: Možno, lete, na današnji dan leta 1985 se je Bruce Springsteen prvič poročil z Julianne Phillips. Takrat modelo minigralko, ta poroka je bila precej skrivna. Zgodila se je v Oregonu, zakon je pa trajal do leta 1989. Torej ni,
0: Nekje je pa bilo.
2: Ampak malo zatem je Bruce začel razmerje s Patti Scialfa, ki je bila članica njegovega E Street benda in s katero je skupaj še danes.
0: No, skratka rekel je tako, born to run.
2: A misliš?
0: Ja ne vem, was I born for this or was I born to run? In pol je laufo. Dobro jutro, tole je Bruce Springsteen, tole je born to run.

0: Radio. Čisti rok.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
6: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane. Začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
5: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
5: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
10: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
5: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
11: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
12: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
13: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
14: City Center Celje. Vse najboljše.
15: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
16: Dobro jutro, duše iz 90-ih.
17: Čaki malo, mi da se pogovarjava, preden greva k Soundgardenom, yeah. Da se na motorju baje ne posluša glasbe, ali kaj?
16: Kaj, kje pa? Razen, če imaš pač v armaturki pa...
17: Je ne, če imaš kaj pa v čeladi not?
16: To bi lahko imel, sam jaz nimam.
17: Aha,
16: jaz sem rajš fokusiran na cesto, hvala lepa.
17: A, okej, okay, okej, okay. Torej je pohvaljen, zagotovo. Ja, ja, za všem se pa treba za tiste motoriste, ki pa radio poslušajo, ali kako?
16: Ja, poslušajte, no, se ni proti zakonu.
17: Sploh, a ja, no, če poslušate, rock radio je vse v redu, za ostalo bojo pa sledile kazni.
16: Ja, no, to smo hoteli povedati, hoteli smo pa še izreči iskrene čestitke vsem fenom iz vrstnega kultnega benda Soundgarden, benda, na katerem smo odraščali.
17: Res je, na današnji dan leta 1994 so povili komad Black Hole Sun.
16: 32 let.
17: Ja, in tudi tega se lahko posluša na motorju.
16: Ja, mislim, lahko tega se lahko posluša kjerkoli.
17: Brez kazni.

Prebujanje ni boleče, ko ti namesto budilke zvoni Rok Radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro, s Kings of Leon, tole je jutranje izmena, študentke in študenti, pozor.
1: Rock Radio, jutranje izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Se dobimo?
2: Se dobimo.
0: Dajmo.
2: In sicer jutro od 4:30 popovdan dalje na kadru pri Gradu Kodeljevo bo ful ene muske, se pravi prvi večer študentske glasbe se obeta.
0: Takr kul, tako sred tedna.
2: A je?
0: Mislim sred, no, pač četrtek, ne?
2: Ja, v študentskem vsak dan je to že po moj konc tedna. Ni, je poj petek.
0: Že jedro vikenda, včer se je začel.
2: Ja, tako klic petek, lej, tis bomo pa prespala, ne? Ako kar kol, mislim, ene par obetavnih bendov nastopal in sicer Tremor, Milena, pa tudi Delta Riffi so potem kot ta zadnji ob 15.69 piše, da bodo zagodli.
0: Ti tele Delta Riffi so se pa kar naredili v zadnjih dveh letih, tako je že festival in so headlineri.
2: Pa ka pa

0: Rock Radio Ljubljana. Full Fighters, vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto, 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: še danes. Wow, Big Bang.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: Dobro jutro, kjerkoli že ste, še posebej, če ste v Zasavju.
1: Gremo na morje v Trbovlje.
0: Ne na morje, ampak v Zagorje.
1: Okay.
0: A veš, pa še rima se.
1: A ne?
0: Pa v Trbovlje v bistvu, ampak nema okay. veze.
1: Iz kje so pravzaprav Orleki tako?
0: Ma, kaj pa, veš, še sami ne vejo, kje je Orlek tako.
1: Okay.
0: Orlek je, a veš, hrib pa je malo mest.
1: Okay. Ampak kaj pa člani skupine Orlek, odkot vse prihajajo, če bi mogli tako geografsko opredeliti?
0: Ja, iz dna knapovske duše.
1: Okej, okay. Lepo si se tole zvleku ven. Gremo mi pogledati, kje imajo Orleki, kje špile v mesec maja v soboto 16. Kran Klubar, se pravi, to je to soboto.
0: Ulala.
1: Door open ob 20:30, koncert ob 21:30.
0: Cool.
1: V petek 29. pa so v Trbovljah. Kaj je to Anducht?
0: To je ta mestna žurka.
1: Aha, ali to ima kakšen pomen ali ne?
0: Mama.
1: Dej povej, kaj?
0: Boste morali priti na Anducht.
1: Aha, boš povedal tam.
0: Pridite tam, pocukite me za kiklo in vam povem, vam razložim, kaj je Anducht in kaj je Nofschicht.
1: Za kiklo te morajo pocukiti.
0: Kiklo bom me oblečeno, ta en model s kiklo bom jaz in me, ko me prepoznate.
1: A to moraš biti prav dress code med za to, kaj?
0: Tako pač vsi, ki pridemo tja, moški smo vsi v kikla.
1: Zajbava še.
0: Ne, res.
1: Okay, ja, prav, pa pridemo petek 29. maja v Trbovlje, če si upamo.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
4: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15,990 evrov.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
10: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
4: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. Stani cool, ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: Portaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: danes. Wow, Big Bang. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Ti všeč to?
7: Hey!
6: Ali to?
7: Riffs that leave you begging for more.
6: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: ustaš?
1: Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: danes. Wow, Big Bang. Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
5: Zastoji so Domžal proti Ljubljani, pred Postojno v obe smeri, na Dolenski od Šmarjasa proti Ljubljani. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Po večini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 18 stopinj.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Civilna inicijativa Glas ljudstva se pridružuje zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Več Jaša Janul z inicijative.
7: Da se tudi naša inicijativa pridružuje pobudi sindikatov, sindikalnih central k temu, da se zbira podpise za nujno potreben referendum glede interventnega zakona, ki ni zakon za razvoj Slovenije, ampak je zakon za razkroj Slovenije.
5: Tako je nul. Število potnikov z ladij za križarjenje v slovenskih pristaniščih narašča, sezona prihodov pa se podaljšuje od aprila do novembra. V koprskem pristanišču so leta 2024 našteli za 4% več potnikov z ladij za križarjenje kot leto prej. Med državami Evropske unije po številu potnikov izstopajo Italija, Španija in Francija, Slovenija pa ostaja v spodnji polovici članic, vendar beleži postopno rast in večjo prepoznavnost svojih pristanišč. Hrvaško pa je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu pri reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali.
8: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
11: City Center Celje. Vse najboljše.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: Vsak dan v tednu je drugačen, samo sreda je vedno enaka. Super!
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
4: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
5: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
6: This is the way.
5: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
6: The old protect the young and the young protect the old.
5: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
8: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
9: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
8: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
10: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
7: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
8: City Park. Polepša dan.

0: športaš?
1: Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
8: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
9: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur. Ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
12: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane. Začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
11: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
11: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
14: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
15: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
16: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti ChatGPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.

Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it. We got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio.

0: fortaš?
1: Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Štarta se je po reki Save v Tacno poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
10: Oglejte si svetovni pokal na divih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
11: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
11: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
14: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
15: Kočevsko Outdoor Festival. Od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
16: Rock Radio Drive Time.
17: Jop. Tak, cajt je, ko treba začeti z Drive Timeom kot vsak dan, od ponedeljka do petka, od dveh do šestih, Terry Jacks, Seasons in the Sun, White Snake, Is This Love, Shellcrow, Every Day Is a Winding Road, s tem gremo naprej, takoj za vsem naštetim pa svežimi, frišnimi singli, ja, da te tu ostati.

direkt iz Ohaja, pa malo tudi iz Michigana, prihaja band Citizen. Obstaja že 15 plus let, zdaj 5 albumov že imajo za sabo. Šesti je zdaj na poti, a Julija pride na dol potek pa na police. Imajo pa valjda frišni singli zunaj. Highs and Lows je naslov. Ja, fajn zadeva.

0: Radio Ljubljana.
1: Full Fighters, vrhunski Foo Fighters tribute band. V soboto, 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
4: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
3: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
5: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.

Zdaj, če bi anksioznost pa kriza identitete imela otroka, bi nastalo točno to. Viena, ja, nickname za enega precej zmedenega mladeniča, ki pa ima sicer, ali pa ravno zaradi tega, top komade, ja, top štikle, da te počekirati malo. Viena, kot Dunaj po naše. Evo, Rock Radio poslušate, Drive Time z vami, zdaj pred tretjo še ena zgodovinska, pa kratka, ker pač se v zgodovini muske še ni zgodilo, da bi dva major labela skenslala kako skupino manj kot pol leta. Ja, EMI pa A&M Records so leta 77, dični Sex Pistols se najprej eni, pol pa drugi, takoj zatem. Zakaj? Verjetno ni treba razlagati.

0: ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
1: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
5: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
1: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
6: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
7: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
6: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
8: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
12: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
13: Rock Radio Drive Time.
14: Minuta čez tretjo, minuta do tretje, evo, to je to, koliko je ura, Cream, White Room, Kiss, Crazy, Crazy Nights, Tom Cochran, Life is a Highway, evo, to pa je to, kar sledi. Pol gremo pa svečke pihnit, dajte tu ostati.

Candy, Candy, Iggy Pop, Rock Radio, poslušate Drive Time. Je z vami vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Zdaj, najprej ena posebna čestitka, mimo katere ne morem pa, da me ubijete. Danes praznuje muzičar tip, ki mu je ime Magic Dick. Čist zares, ok, sliši na to ime, ja? Ni njegovo pravo, rojstno valjda, tako da ni, da ga stari ne bi imeli radi, ampak vseeno Magic Dick, v glavnem, tipa je bil svoj cajt eden ustanovnih članov tistega One Hit Wonder Banda, J. Giles Band, ja, koliko je star, pa čo, je glede na ime, nekako zadnje, kar je važno sploh, no?

0: Rock Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. U Meku kepa.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

All the Young Dudes mat de hupel na rok, radio na taka fina klasika, sploh če se za volanom, fajn paše. Zdaj, še 3 minute, dajmo za koledar ponuca, Richie Valens bi praznoval danes tisti Chicano, ki so ga še nepolnoletnega zvezde vzele k sebi. Ja, ok, vzelo ga je zjebano letalo, ampak pustimo to zdaj. Hm?

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča je na primorski avtocesti pred priključkom Kozina proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, med Razrtim in Postojno proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever, med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Krenča je prav tako na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter na cesti Celje Laško. Po večini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature se bodo povzpele do 18 stopinj.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus. Tako pojasnjuje so koordinatorica Levice Asta Vrečko.
4: Zaradi tega se njegovi funkciji prepletata. Državljani in državljanke ne vemo, ali govorijo v imenu predsednika državnega sveta, predsednika parlamentarne stranke in namreč državni svet je tisti, ki more parlament nadzirati.
2: Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Francoske oblasti so na ladji za križarjenje prevezani v Franciji zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članom posadke, potem ko je eden od potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Še približno 50 potnikov ima simptome okužbe. V Goriški Brdi se je začelo letošnje dogajanje ob 60. prazniku Češenj, ki bo vrhunec doseglo med 4. in 7. junijem na osrednjem prizorišču v Dobrovem. Prireditve bodo potekale po celotnih Brdih do sredine junija.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Štarta se je po reki Savi v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
12: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
13: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
14: City Center Celje. Vse najboljše.
15: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
16: Rock Radio Drive Time.
17: Točno 4:00 Rock Radio z vami Drive Time poslušate vsak dan sicer ob takem cajtu. Rio, Speedwagon, Keep on Loving You, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, pa za štartu za uro Queenie. A s tem štiklom Don't Stop Me Now, tu ostati.

Ena boljših power ballad tam z 80-ih, začetka 80-ih let, alias kaj se zgodi, ko žena ni najbolj zvesta. Evo, nastane ta komad, če ima človek talent, seveda. Del mi skočiti naprej malenkost in sicer k svečkam. Stevie Wonder danes praznuje 76-ih ima od danes naprej. Ena bolj markantnih person v muziki nasploh in tudi zato, da imamo mi izjemoma nekaj finega Motown funka na to sonce danes prilepiti. Ja, pa še cajte ta pravi komad, ki ga je Stevie napisal, aranžiral, sproduciral in kaj ne, davnega leta 72, ja, dajte pojačati to malo.

0: Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Tok, tok.
0: Kdo je?
2: Meni.
0: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
0: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
3: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
4: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
3: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Herbi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25,230 €.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: To delaš vsak dan.
13: It's all he does anymore.
12: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
13: I kinda like it.
12: Ja,
14: poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Super sreda, super cena.
1: V Meku kepa.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
3: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku kepa.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
9: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
10: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
11: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
10: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
12: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
13: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
14: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
13: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
15: Kdor čaka?
16: Kdor čaka?
15: Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Alternativni rok 30-ih na Rock Radio.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
1: Rock Radio. Alternativa 90-ih.

Vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Radio. Čisti rock.